0: C'était quoi ce morceau? La réponse sur prune.net.
1: Tell me now, are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛？それともプログラムされたセリフ？